0: ana, ko roa rātou e mā takitaki ana, i tēnei kamupene nei ia taharoa Iron Sands e takatakahi ana, i ngā mātā pono o te whakaitanga i ā tawaitohu ai, e o rātou mātua tūpuna i ngā wā omua. Kia tahuri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
1: Ki te whakatūwhere hea te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauauru, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā. Nā kua rima tekau aharanei, rima tekau mā whātau, kua hipa, kua rereke pea te titiro, i te mea he tangata hou, kua ū mai hei kai urungi mō tēnei mahi.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tī ahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A nei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana nō reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānau o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana ā ka tautoko hea i ngā rātonga pāpuria iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tāmaki tētahi wāhi e whaikāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi nō reira. Pērā ia papakura marae, anō hoki te māhurihere nō reira, ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
0: Hei whakatepe ake te iwi i pūhia he tangata kia mate e ngā kaitiaki i te whare mā i Washington DC, Amerika i te ahiahi o te rāhoroi. E ai ki ngā kōrero i whakatata atu te tangata nei. Ana ki ngā kaitiaki i taua whare, te whare kei reira te parihitini o Amerika me ona hoa e mahi ana. Ana katahi e ka tīmata ki te whakapako haere i tana pū. Ana nā tērā katahuri ngā kaitiaki i taua whare ki te pupuhi i āia. Kia mate. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina. Hoi anō rei tīwi ki te whutupōro ngai o me te mōhio iho ko tahi te wiki e toi ana ka tahi ka uru ki ngā whiringa whānui o te whakataitai ngai o mō tēnei taurua mano rua te kau mā ono. I ngā rangi whakatā nei ka eke panoku te force ki te Fijian Drua te kau mā iwa ki te kau mā rima. Ana ko ngā hauā fiofio i tēno toa whakahirahira nei ki ngā kahupeka i te whanganui ātara whā te kau mā rima ki te rua te kau mā waru. Nō reira kei te kōtihi tonu o te papatātai. Ngā hau a fiofio e noho ana. Reds i toa kia moana Pasifika engari i tata, 33 ki te 31. I toa ngā Brumbies ki ngā Waratahs i tetahi pakanga i Wainganui ngā Kapatoa hi Trairia i tēnei wānei au 21 ki te 24. Ai te pōparaere kā tū he tākoro nū i tai oreore i Wainganui i ngā whatū moana me ngā rangatira i te mutunga iho na David Havili te kai hautu i ngā whatū moana rātau i ārahi ki te pai o Angitū 36 ki te 32. Koeira ngā hā kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hikoti ka iwa tko mawhitu iratahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whaia ke nei ko te tuakana rā Aperehama Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahua tāonu ki te Premier Luxon, ki te tauawhi tātou me tētahi pukapū oho tata mō te tai tokerau. No reira me tarihake tātou ki aia, tēnā koe e Aperehama.
1: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o taua, tini kranga mā e hakarongo mai ana ki a taua.
0: Tēnā haka marama mai tēnei tono o te kahua tāonui ki te Premier Luxon. Hei, tauwhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
1: Ai rā, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te taitai mai o ngā marangai nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a tāma pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rauawhina, ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hapori nui tonu, i roto i te tai tokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hapori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e aheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina, ki ngā hapori. Nā reira koe a tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei awhi i te hapori i ngā taima o te marangai.
0: Ai, tika tonu. E mohio ana taiwa hoki, Aperehama, he rohe whānui tēnei te tai tokerau. No reira, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai tokerau.
1: Ai, tino pātaira tēnā ko te tono nei, kia kohi i ngā tūmomo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati, kia kohia katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hapori. Nei, mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te tai tokerau. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai i reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
0: No reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kā hui te kahu o tāonui ki te Premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te tai tokerau kia tutuki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te tai tokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
1: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate anake he ahua pōturi, ina ponoa hau he pōturi. Ahakoa te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori. Ka nui te mihi atu e ngari māku e mātu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuahuatanga, o tira kia riro mā ngā iwi tanu e hakahaere, i runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhinātū, ki ngā kāinga e raru ana. Kua ki tērā e te motu whānui, i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e rarua mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa, ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga, ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
0: Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae, me te puari o Ngāti Wai e tau afi a koutou anō i te wā o ngā āwha. Koi ara wetahi o ngā kōrore runga nei e tātou pōturi haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te Civil Defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā, he kōrero haka kapinga wau e apere hame.
2: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, no ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.

0: Tore te iwi ko Troy Kingi tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Auriora.
1: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
2: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei, vai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
2: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei, ki tētahi hui motuhake ki ahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi kā rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tō rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
1: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whāre ki hia haka marama tēnei kaupapa e hoa?
2: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Koreire i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koea te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hikaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
1: Ura.
2: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei he whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou Whārangi Upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
1: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahikiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu ki Connect 2021.
2: Well, you know, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. You know, ko tā mātou hia kia taia ngā tangata o taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu i tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou he, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia te ata, te kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori.
1: Mm.
2: Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumarua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Ore kau mātou i whakaritea tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hareana ki enei hui, e hareana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei tētahi wāhanga eti o Aupuki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
1: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutou ko te kaupapa o Kinect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 te kau māwhitu.
2: Ai wāre. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupuki, ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou hariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki hopu hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto o hupu hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katai anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kūkiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu, me pehea aupiki koutou e tautoko o kia tai atu ki hoko motu.
1: Ai, ki te ana hau te rao ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hōranga tira hoki e hō no reira kaore kore ko koutou tere, haka ritehi te rao ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reire, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me te rao ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ no reira ki a matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pacifica, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te hika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kua ka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne ko tāmiti rākina tētahi o ngā tai o tokerau he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori ki ngā kaupapa ki muia o rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātiki āia. Tēnā koe e tāmiti.
1: Tēnā koe te tuakana o tira e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaupapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mihi kātika ki tērā kaupapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nana ana, e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatango o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaupapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te matarahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira e tikana ki a kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
0: Ai, kei runga no atu tero ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai tokerau rā, te kite te tini me te mano e taia te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata ata e kiti ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai tokerau e hoa.
1: Nā, e tika na kua huri te haka tauki, a kawa ko ngā puhi kō haurau, engari ko pothole rau, kei roto i a tātou o te tai tokerau. Apiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. E kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu i ngā rori. Nō reira e kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika tika i wā tātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino tikino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei, koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika, kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara, e 5 noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan, me Ventia Noki, me te titiro haka mua kia manai e nei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērāna ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koe rātou mahi no ngā tau ki mua. ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kaihaka riterite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tai noa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kaihaka rite i ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tika tika i ngā rori, no reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tika tika tanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. No reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
0: Tika tonu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā mā te kaunihera, kia haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai, me tēnei mea te pūkōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wāu e pāne ki tēnei e tamati?
1: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health, ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kaumāwhā o Aotearoa kia tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua, i ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai o te kirikiri, me kai taia hei tā ngā kohingara raunga, me ngā ripuato kua puta mai, koni atu i te kotahi rau mano, ka utua e koutou o kirikiri, hei tāpiri atu i te fluoride, ko tā kai taia he utu i te kotahi rau rua tukauma iwa mano tāra ia tau kia tāpiri atu i te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēna kia mātou o te kaunihera o naia nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti āwhenua me ngā reti āwai i naia tonu neina no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika. E rangi kua here mātou i roto i ngā haka taunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu i te tai huarahi, kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana, hei haka haere i tā mātou kaunihera. Nō reira, kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu ki Aunty Hilda no te tau 2023, ko tāna mahi he hari te mea he tino karo, engari he haka roaroa i te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto i a mātou, kia tāpiri atu i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto i wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kai kaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia kia huri, kia tahuri ki Kaupapa ki atu, e rangi e kore taia mātou te karo i ngā tono tono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluorai ki roto i te koutou wai. Nōrera, taihua ake, kia kite ai, heahanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2027 e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia haka tōpū i ngā kaunihera o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihera katoa. No reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. No reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kai kaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te ruma kōrero kei Wanganui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
0: Mihi anō ki a koutou katoa, ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga i a tātou katoa, hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield, ko ia tere i tau atu o ngā wā. Mō hioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā, no reira, mihi tēnei kia koe mō wene o ngā kōrero e whārikia e koe.

0: whakarongoana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika I wā te kaumā whitu I rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora e tātou mā nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. A ko te kai korero e whai ake nei ko Tāmiti Rākina tētahi o ngā tai o Tokerau he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātiki ki āia. Tēnā koe Tāmiti.
2: Tēnā koe te tuakana o te rā e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua I te aroaro. Me mihi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira I haka kotahi ai. Te hunga nana ana e haka momori ana ki ako I tō tāua nei reo Māori o tira I ngā tini āhuatango o te ao Māori kei mua I a tāta ko te kaipapa tērā I tuikirungo Waitangi kei Wainganui I ngā hapu o te matarahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu I tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua I a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira, tikana kia kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
1: Ai, kei runga no atu tero ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai tokerau rā, te kite I te tini me te mano e tai atu ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia I ngā rautaki, ngā kaupapa me te oranga tonutanga o te reo o te tai tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai I ngā rori ko haorau o te tai tokerau e hoa?
2: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki, a kaua ko Ngāpuhi kōhaurau, engari ko pothaurau, kei roto I a tātou o te tai tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha I pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina I a rātou ki te haka tika tika I ngā priti, I ngā rori, me te haka tika hoki I o rātou kāinga I waipuki tia nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kai Tai o Tangonge I Waipukitia, no roto I ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. Kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika I o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu I ngā rori. Nō reira ai, kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika tika I wā tātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei. Koni atu I te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika. Kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara e 5 noiho te timatango o enei kirimana mō Fulton and Hogan me Ventia noki me te titiro hakamua kia manai enei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki I ngā I ngā kōhao e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā na ngā kōhao i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou, hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koirā tā rātou mahi no ngā tau ki mua. Ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kai hakarite rite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tainoa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kai hakarite i ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tikatika i ngā rori. Nō reira, ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tikatikatanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. Nō reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawako rātou.
1: Tika tonu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā mā te kaunihera, kia haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai, me tēnei mea te pūkōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wāu e pāne ki tēnei e tamati?
2: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health, ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kau mā whā o Aotearoa kia tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua, i ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai o te kirikiri, me kai taia hei tā ngā kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai, koni atu i te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri, hei tāpiri atu i te fluoride, ko tā kai taia he utu i te kotahi rau rua tukau mā iwa mano tāra ia tau kia tāpiri atu i te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēna kia mātou o te kaunihera o Naya nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti āwhenua me ngā reti āwai i Naya tonu neina. Nō reira, he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika. E rangi kua here mātou i roto i ngā hakataunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu i te tai huarahi, kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana, hei haka haere i tā mātou kaunihera. Nō reira, kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu kia Anti Hilda no te tau 2023, ko tāna mahi he hari te mea he tino karo, engari he haka roaroa i te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto i a mātou, kia tāpiri atu i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2023, 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto i wā mātou motini. No reira, i nana mātou ngā kaikaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia huri, kia tahuri ki kaupapa ki atu, e rangi, e kore taia mātou te karo i ngā tonotono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai, hea hanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2027 e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia haka tōpū i ngā kaunihera o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihera katoa. No reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. No reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kaikaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te rūma kōrero kei Wanganui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga i a tātou katoa hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield. Ko ia tere i tau atu o ngā wā. Mohioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā. No reira, e mihi tēnei kia koe mowene o ngā kōrero e wharikia e koe e te tungāne tāku. Kia koe e tamati, kia matara, kia ora.
2: Kia kaha tātou, kia ora.
1: Hoinoe tātou, mā mihi anō kia tamati rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānui o te taitokere o te hiko o te ika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hikoti, ka iwa tko māwhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whai ake nei, ko te tuakana rā Aperehama Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahu o Tāonui, ki te Premier Luxon, ki te Tauawhi tātou, me tētahi pukapū oho tata mō te tai tokerau. No reira, me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe e Aperehama.
1: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tinikranga maha e hakarongo mai ana ki a Taua.
0: Tēnā hakamarama mai tēnei tono o te kahua o Tāonui ki te Premier Luxon. Hei, Tauawhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
1: Ai rā, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te taitai mai o ngā maranga i nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a taima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rauhawhina, ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hapori nui tonu, i roto i te taitokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hapori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e āheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina, ki ngā hapori. Nā reira koe a tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei āwhi i te hapori i ngā taima o te marangai.
0: Ai, tika tonu. E mohio ana Taiwa hoki, Aperehama, he rohe whānui tēnei te tai tokerau. No reira, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai tokerau.
1: Ai, tino pātaira tēnā ko te tono nei, kia kohi i ngā tū momo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati, kia kohia katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hapori. Nā e mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te taitokerai. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai ai reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
0: No reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kā hui te kahu o Tāonui ki te Premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te taitokerau kia tutuki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te taitokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
1: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate ana ki he ahua pōturi, i ngā ponoa hau he pōturi. Ahakoa te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori, ka nui te mihi atu e ngari mākue me atu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuahuatanga, o tira kia riro mā ngā iwi tonu e hakahaere, i runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu, ki ngā kāinga e raru ana. Mm. Ki tea tērā e te motu whānui, i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e rarua mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki, i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa, ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
0: Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae, me te puari o Ngāti Wai e tau afi a koutou anō i te wao o ngā āwha. Koi ara wetahi o ngā kōrore runga nei e tātou pōturi haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te Civil Defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā. He kōrero haka kapinga wau e apere hame e pāna ki tēnei tono me pēhiara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
1: Haira, ka hore nei au e haka hāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaumihera kaore e haka hāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai a wera wehewehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai mai noa i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tai. Ko tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapū ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai e tahi rauemi. Nā reira mātou mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa i nā whakatopu mai ngā rauemi kia mā mai. Kia riro mā mātou e anoe tiaki, o tira mā mātou e tohatoha i ngā wā e pāmai ai e nei tuahuatanga. I runga i te mōhio he horo no ngā iwi no ngā marae. I te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
0: Ai, ko tētahi wāhi kia tāwi tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō tainga atu ki tero ngā kaupapa reo, tero ngā wānanga reo, he tai, he toke reo. He koro haka kapinga wai ki te kaupapa rā e apere hama.
1: He hara mai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hiatu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā katoa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tika ngā ke hoki, ngā taira o ngā tika ngā o te taitokerei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
0: Ai, tika tonu wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapū me ngā marae o te tai tokerau, me ngā kaupape tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai tokerau. Tāku kia koe i tēnei wā e Aperehama, kia matāra ki ora.
1: Kia ora rā, ngā mihi.
0: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehama Edwards, me wene o ngā kōrero e pāna ki te tono o te kahua tānui ki te Premier Luxon. Hei tauafi i te rohi o te tau tokerau, ke haka tūtū tētahi, wētahi pea o ngā pokapū, oho tata hei tauafi a tātou i ngā wā o ngā āwha.

0: Shehiku Oteika.
1: Ngā iringa kōrero. Otehiku Oteika.
2: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata Ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Ko hakawhiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2005, nā wai nā wai i tēnei tau ko whakawhiwhia i ōna tohu e a tarangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
3: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, a ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, e rā momo pātai e puta atu ki tōku hinengaro.
2: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. No te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
4: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahau, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki ahau. I think kua rima tau te ahau e mahi ana i ene mahi, e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau, ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
2: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Aha kua e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
5: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau perekere tia ko tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wās, ne?
6: Rangona
5: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, Apta Wās, auare ake e hua, teihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takaro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, a kua toa ke rātou i te kapanui o te Broncos.
2: Ki te whutupōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, a i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā makima kaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha atu nei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei a rangataua pai.
5: Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre te whai wā ki te mātaki te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, o te whutu kōro ngai o i tēnei wā ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Tāre kore ko Ruben Love.
2: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mo te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
0: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te refarefa ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.
7: Cuando tu tiempo llegue a su fin, verás que somos los creadores, que somos uno en lo mismo. Ve adelante.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū e ngā rohe o te motu. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui no ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a hone harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, maroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
1: Ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei toko rua. Ko tā huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
0: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Ahakoa te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha e mā haraharāna te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi, me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
2: He hoha katoa tēnei kāwanatanga koro tēnei tūrana mahi ki poneke nei. Anā anō, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki e ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki e ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki poneke nei. Anō reira, me matua mohi mai tātai ko tēnei te ahua te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuna o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
0: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mātauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
3: Ki tā mātou te tiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua no atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, a whakamātautau toru hāra te poto. Ko ki te kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha, mātauranga, kaunga nui, huri haere i te ao, ko tēnei punaha aromoto e whakaaro tēnei e te kāwanatanga, kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tā mātou i māharahara nui ana.
0: E ai kia tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki tētahi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
4: I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua māramake te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tāiao āka whakamahi iau a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru o tērā whare.
0: ki ngā take hā kina kina, ka tū taki ngā tamatoa I ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatarei ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te whitu I te pō. E rima ngā wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons I tā rātou wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa I te oke nui kia whai toa anō I tēnei tukinga. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E kore au e ngaro, he kākano I ruia mai I rangi ātea. Wātea.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: te rātau, i te wā i takaro te Warriors ki te Penrith Panthers, i tuā ke rātau, i te rātau i te Magic Round, i tēnei tau, ako tuā ke rātau, i te Kapa Nui o te Broncos.
1: Ah, rawe rawe atu te kite, te tini me te mano i tai atu ki reira, i rere mai Aotearoa ki reira, wetahi o ngā whanaunga, mahi ana ki roto i ngā papakirikiri ki reira, i tai atu ki te tautoko i tēnei tīma ko ngā tamato e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
0: Oh, ai marika, kua mei ngā atu tō tātou kapa tamatoa i te haukainga. Engari, i te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium, 52,000 ngā tangata ia te kēmu kua tai atu. Engari, i te kēmu mutunga ko te Penrith Panthers kei Wainganui te Dragons, auware ake, kua nirikia te katoa o te marea nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō i te tāpeke ngā tēpū o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te rea ngā tuarua. Te kau māwaru ngā piro i tēnei wā. Ko te rea ngā tuatoru. Ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran. Te kaiako o tērā tīma i tēnei wā. Te tīma tuawhā, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātau, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahutihuti haere ana, te huarahi, ko te ngā tame heihei o Poi Hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātau ki Poi Hākina anō.
1: Rawe rawe atu ke kite i te tautoko marika o ngā fans mo Up the Wards ahoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite i te kaunga o wene o ngā tīma i noho raro i te ratu o ngā tau engari ko eke panuku, ko eke tangaroa ahoi no. Pēhea rā te futupōro e hoa?
0: Ai, huri noa atu ki te futupōro e hoa. Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre i te whai wā ki te mātaki i te futupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te futupōro ngai o i tēnei wā, kua ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love. Ko Ruben Love te toki nui i tērā tīma. Ko ia te kai hautū me ki. Me hoa tū i nāianei te tīhāte, te kau ki āia mo te kapa ōpango. Ko itahi anō ngā kai tāhoro, ki tēnei eau, peaka e te anō ki taumata kie ko Pasilio Tosi, te paumua o Pōneke, ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā i Kevin Miolamuma, ko Proctor, te uri o Ngāpuhi, kei Wanganui te Whira, ko Jordi Barrett anō, ko Fihi Whinianga Nofo, ko Riro Ia, i ngā tarai matua o tēnei whakataetai, i Riro Ia te tarai, te kaumā ono i tēnei tau. Ko taurite ia, ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua, i tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te futupōro ngai o ehoa.
1: Ai, no reira, pēhea rā te noho o ngā tīma ki runga i te tēpū rā ehoa.
0: Ai, tēnei wā ko Pōneke, kei runga no atu. Tuarua, ko Waikato Whānui, ko te Chiefs. Tuatoru, ko te Timo Tāmaki Makaurau, ko te Blues engari. Kei te ngau haere, tēnei tīmo te Crusaders i mua i a rātou te tūranga tua whā. Ki te tūranga tua rima, ko te Queensland Reds, ki te tūranga tua ono, ko te Brumbies no ACT ki Ahitarere. E hoa me mōhio marika ko ngā tīma e ono ka uru atu te whiringa whaiti mo tēnei kēmu futupōro.
1: Ai, no reira mō tēnei wā.

0: tonu e kite ana ko te tokowhao o ngā tīma ki runga i te tēpū e kiranga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei no reira he tino tohu tērā. Hoi no me huri ake tāua ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te poi tarawhiti.
1: Oi, te poi tarawhiti i tēnei wā. Ko te tīma no Waitaha, so the Canterbury Tactics, Mainland Tactics, kei te tūranga tuatahi. I tērā wā i ki atu ahau, kei raro iho engari i hoki atu ahau. Ki te kite i te tāpeke ngā tēpū, kei reira te tactics e noho tahanga ana ki runga no atu. Ko te tīma tuarua i tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki, i toa ake rātou ki te Stars, anō no te Tonga Tāmaki te rā tīma. Kei raro iho i a rā ua tahi ko te Steel no Otepoti. Ko te Bay of Plenty Magic kei te tūranga tua. Ono tūranga tua rima ko te Pulse no te Whanganui Ātara.
0: Ai, no reira, pēhia rā, tero o ngā hakatatai, wero o ngā hakatatai o te ao, mō ngā Silver Ferns e hoa.
1: Ai, ko ngā Silver Ferns, hei te hune, ka timata ai rātou, te tākoro, kei Whanganui Ētahi atu o ngā kapa, nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games, hei te mutunga o te hune, ki Kotirana, tāku e mohio ana, engari, ko tēnei Commonwealth Games, ko haukoti, te nuinga o ngā tākoro tanga ki reira, pēnei te Sevens, me te mekemeke, nā runga i te kore pūtea pea. Nā runga pea ko tēnei kino o te toko whetu kua tai atu ki ngā taumā hekeheku o te ao, ne? Kā re kore, ko eke taumata kē te rā kēmu. Hoi anō, ko te karere nui o tēnei wikine, wai te wikine e tai mai nei, ko te kēmu o te poifana, Joe. Ko te Auckland FC me te Sydney FC. Tātou mā, ko te Auckland FC, ko tai ki tēnei kēmu o te whiringa toa o te A-League. Kei te taiwhanga o Rarotonga, arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te hatarei nei, tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa poifana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torowhi, he tuatahitanga tēnei, mō etahi tīma no Aotearoa, i te taha o te tāne, i te rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Pōneke, te Wellington Phoenix, i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory, i hinga rātou, engari, me nui te mihi ki te Auckland FC. Ko tēnei te tau tuharua, ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana, ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
0: Ai, me haka mānua i a rātou, i tō rātou whiwhinga nui, i tō rātou angi tū kia tai atu ki wero o ngā taumata, ki wero o ngā kōwhiringa whai iti nō reira, mihi atu ki a rātou. Mā kia koe hoki mō weni o ngā kōro e pāna ki te hā kine kine e hoa, pairo atu te kite, te mātakitaki anō, i tō tāua tīma, i tō tātou tīma o ngā tamatoa nō reira, mihi anō, ki wero o ngā whānau hoki pēra ki tō kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki wene o ngā kēmu katoa aha tia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi ā rānei. He kōrua haka kapinga wai e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tīnei wā.
1: Ai, tātou mā, a tērā wiki ko te State of Origin. O uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales e hoa, ko haruru pai te aoriki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa, hei te hatarei anō ki ngā tarakonā, ki ngā Dragons o Ahitareiria.
0: E āpera mihi anō ki a koe moene o ngā kōrero ki a Matara, kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātou.
0: Hoi noe tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākina kina. Ko ia rā, te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākina kina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro, me te poifana hoki ara ko te saka tēra nē. Tātou mano reira haka rungo tonu mai, ke tō tātou rewiriringo te hikoti ka iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Tore te iwi ko choi kingi tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Auriora.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Ngāringi Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Ngāringi Noa, the falling of tears. Ngāringi Noa.
1: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai I tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā no reira me tarhea ke tātou ki ai. Tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. E kōrero atu ana ki a koutou.
2: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti I a koe ki tero ngā kaupapa o te taitoke rau, he tai, he toke rau, e kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou I ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau I roto I te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwa I taku waka, I mea rā, I mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki I te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tūtahi o ngā mate nui, kaore tātou I te tino mōhio, I te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga I roto I enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere I te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou I rā mahi. Tīra te ahunga mai o I rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau I tēnei wā e poke ana I tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau I ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, I ngā traka, ko te nuinga o rātou, e hakakiki I ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri noi te tai Tokerau. No reira, he tino take tēnei mā tātou, hoi no I aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei piaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o I roto I te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai I nei taimahatanga ki rohe I ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wērā mea, kua roa nei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana I te pūkoro, hore he hohon, ko e tahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto I te taitokerau nei, infrastructure, nā, e hia nei ngā waipuketanga I roto I tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika I tō tātou rohe ki runga I te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e paia e o tātou huarahi me te haere re haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o baipuke tanga a horo whenua i roto i tai tokerai. Ana ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki ase ki o rātai kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātai whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātai kāore pea rātau i te aro ki ngā take nui e pēhina i tai tokerai. Tītahi anō mea, ko ngā... ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te kaitoke rau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātai, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātai tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rau mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaro ake tēnei kāwanatanga. Me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tātai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāore ai no kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, koreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tūmai te ringa o te pūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki itahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te taitoke raunei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāuatahi ko te kai arahi takiru o te Pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka, ka aru atu te rātiru. Anā kia whakaanua ke ki roto ki taitokirai nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reire, ki te ana tātou, e timata ana, tēnei mea te patipati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahua pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua... heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Ai, ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
3: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai konei te tai toke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nai, mōhio ana tātou e arotake ngā na te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā na i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihe nei, ai kaurāini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era. Ture. Ai kaurāini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. ai kaurai ni ka whai whare te Māori ake, motuhake nei, ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātou toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātou. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātou, ko te aki-aki o rātou pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mutu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
2: Tā tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei Kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui. Hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou o te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki-aki pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
3: Ai. Ko te aki-aki kia rehita. Ko te aki-aki kia rehita. Hako taku mea atu, ai, me rehita, e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea atu ki te tahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti, o te aha surai. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga, ko tahi pia te ara, e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga, anā ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei, i te mōhio, e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu ki a koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihi a koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutuki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki a tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e orai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i era whakatauna. Nā reire, mihi ana kia tātou.
2: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: читает так Яхве, Боже, дай нам звуки помощи нашу школу кайтая, безму братча увесь ночи сущие наша шнага. Истину мы тражимо, истину мы бранимо, у нашу школу кайтая. Боже, дай нам звуки помощи у нашу школу кайтая, у нашу школу кайтая. А вот эти кармоты на уайята, Боже, дай нам звуки помощи у нашу школу кайтая. God bless our school, кайтая. Мизму братча уэс ношти, посушие наша шнага. We are brothers as in one. Us of Kaitaia, of Kaitaia College. Este nu mi brajimo. In God, the truth we do seek. Este nu mi branimo, the truth we do defend. Unashu skolu kaitaia, within our school kaitaia. And then mesmo bracha uish noshti, unashu skolu kaitaia. And it finishes off with, and God bless our school kaitaia. I waiata tia tēnā waiata ki tāna i rāmutu i te tāne o Dubrovnik.
1: Ai.
0: Ka tūtaki mātou te tira o te kura tūroa kaitā i tāna i rāmutu i reira.
1: Ai.
0: I waiata tia tēnā, a ki atu au ki aia, nā mai ahi para tēnei waiata.
1: Ai.
0: Ai tō matua kēkē tēnā. Tangi ana te koroke, girlie.
1: Ai, ai, ai.
0: Tuake ana mātou i te taha o te huarahi, te waiata tia tēnei ki aia. Engari, i tēnei rahoroi, ka tū te funeral service mō Drago. No reira, e te rangatira, te whaia rangatira, Auntie Bell, kia koe te whanaunga henare, takato mai oki oki mai i roto i ngā ringa ata whai o tō tātou kaihanga.
1: Ai.
0: So he tā rātou kia rātou, ka hoki mai ana kia koe kūli.
1: Ai.
0: O hatu ana hau te rongo ake, piki te ora koe, piki te marama.
1: Ai, kia ora.
0: Rongoro koe i runga i te reo i rirangi.
1: Ai, kia ora. John, moatu tō herenga i meme koe i here koutou ki Croatia. Ia te tau i here te kāreti ki reira?
0: Rua mano te kau mā whitu.
1: Oh,
0: whā te kau ngā taitamatāne me ngā taitama wahine roto i te rōpū. Te kau mā whā ngā whenua i haere ana mātou ki Itāli, ki Croatia, ki Austria, ki Tiamana, ki te whenua o Wiwi. E peka atu ana mātou ki Passchendaele, ngā te mea kei reira te wāhi mutunga o tōku tūpuna mātou i te wā o te whawhai o te pakanga tuatahi.
1: Ai.
0: Switzerland, ai, haere, huri haere ana mātou ko a hau me ngā Maria, ngā kai ako, ngā mātua, i haere tahi mātou ki e nei whenua, ai, te tau rua mano te kau mā whitu. Nā Drago i tito tēnei waiata kia mātou. E tino hoa ia i tupu ake ana ia i runga i te wāhi keri kāpia o Ahipara.
1: Ai.
0: E mea mai a Drago ki au i te wā tekau o na tau, ka ko mimiti ngā, ko pau kato ngā, ngā gam i runga i te wāhi o, o Ahipara, ngā kaneke atu ana rātou ki Awa Nui.
1: Ai, ai.
0: No, no, no reira, ai, e, e tino tauri ana i te wehenga atu o e nei tokotoru. Engari, kore tāe te pēhia, e, e, kore tāe tātou te ira tangata, te karo tēnā.
1: Tēnā. Ai. Mm. Kamutu kei hea drago e takoto ana?
0: Well, kei, i tēnei rahoroi, ka tū te, te karakia mutunga i roto i te whare karakia o, o ngā hāhi katolika i Kaitai.
1: Kaitai, ai. Pāmaina mo tēnei rā, ne?
0: Ai.
1: Ai, moina koe te taima e, e mo tō rātou karakia?
0: Ai, e, ki te au i roto i te pānui a te kau, te kau matahi karaka, ka timata te karakia mutunga mōna.
1: 11 o'clock, eh?
0: Ai.
1: O, tēnā pēr, te mea pai māku ai nia ke ka wai atou, kia heti tepa nia, ka mea tu e me he reo. Ka he re māua ki tēnā kaupapa pēna mea mena koe e, e mau mahara mōna, ne? Mm.
0: Ai.
1: O, kia.
0: Ai, ka kite koe i, i reira.
1: Ai. O, ka pai. Ka pai ki te rongo atu e he kaupapa anō tēnā e maumahara anau kia drago i aia noa nei kaitaia i au mahia nei kone i ngā wahanga mo atu toku neke ngā atu i kone in what year? 1960. Ai. Mahara anau kia drago i o taimara me ngā taima o ngā mahi kanikania.
0: Ai. E tangata, e tino tōhunga i e roto ngā pēne, ngā pēne o ngā tarara.
1: Ai, ngā tarara,
0: ko,
1: ai.
0: Ko maira o e, e, ko, ko Drago.
1: Drago, ai.
0: Au o tēnā rōpū.
1: Ai, the Croatian, band, ai.
0: The Croatian band.
1: Ai. O, oh, kia ora mai anō e hone, mui wene wāhi kōrero. Ka pai ki te rongo atu e he kaupapa anō tēnā mō te rānei. Ono kia mōhio mai ngā iwi o te hau kāinga kei kona. Nāno reira, kia ora mai anō kia koe, ne?
0: Kia ora, kia.
1: Ai, tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai anō ko John Paitei tērā me tāna nei kaupapa. Hono kia rongo mai anō koutou. Ngā kōrero ātahua ki te rongo atu i te waiata nei i titungia i Drago Yelovich kamutu te mea pai hoki i tupu mai anō i kone kamutu tahi anō ka mōhio i huana unia i me eia i roto i Ahipara. Nā no reira kia koutou anō ko ene ngā wāhi kōrero e whiti haere anei wainganui a tātou.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro a kingi. Tō tātou kaihanga, ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā, ki te wāhi ngaro, he mihi nui, nā te mea, kuia te nā e manaake nei a tātou i ngā wā katoa. Ki tō tātou ariki nui, a kuini ngā waihonu i te pō, me tōna tānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mārire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā puti nui, ki tā puti roa, ki tā puti pāmamau. Ki te huinga, huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawaidua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. A rātau hoki e noho māuiui ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Koutou hoki ngā pauwaru, he noho pan, he no, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. A o tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei hei tautoko i te nei o ngā hōtaka. O ti rā ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki, i a te maramai o ma. Nō reira, mō tēnei wā, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō reina kia koutou. Kei manga muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei roto rua, ko Te Arawa FM, tēnei te mihi, mōrena, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei rua tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena, tēnei te mihi. Kei te papa i oea, ko Kiore FM. Tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei pōneke, kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. A, kei! O tautahi, kei te wai paunamu ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira, mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e ki a nei ko Taupari tai tūmu ki Taurango Mōna. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia e hōma he ata tūrei, he ata rā tū rānei te 26 o mei o haratua rānei. Nā reira e mihi nui atu anau ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nō reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whakarake i tēnei ata. Pērā ia e tahi kōrero kouhou, ui ui rā nei e tuku atu aia ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei kā mihi, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Atamari e, mōrena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi uiuinga i Waenganui i a māua ko whaia tihi puanaki no Ngāti Hine. A he kaitito waiata, he kaipakawā, he kaihaka anō hoki ia i ngā wā o mua, he kaitito tonu ia i tēnei wā. Ai, no Ngāti Hine tūturu, hoi anō, kua roa nei ia e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, i te ata nei, ka rongo koutou, tātou ia whaia tihi, e kōrero ana i ona whakaro, mō ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i tū i tērā hātarei, i tērā rāhoroi, i Wolfbrook Arena i o tautahi. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whaia tihi puanaki.
2: Ko taipari taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou whai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whaia tihi puanaki. Tēnā rā.
3: Tēnā koutou, tēnā koe, tēnā koutou. Ai.
2: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua. He kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai haka anō hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, e whaia tihi, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waita. Mm. Nā reira, kōrero mai o whakaaro kātahi, a kārua me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
3: Ohorere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te Waipounamu nei. Kau mā iwa, whanango ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, a huro o te tangata, me ka
2: kua
3: mātou o te Waipounamu nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi ia e mātou, e rātou mā, te anō mai rāno anā ka kite, ka mā wera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, ke ki ana rātai ngā rōpū tūturu e aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, a tāhua te rā, kua tino piki wa tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nāinei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whanuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou tāinga mai ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru no ake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere i te kite, mā iwa ngā rōpū.
2: Nā reira, ai, nā rungi tēnā i rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nō reira, me timata tāu o mai te rōpū tuarima, anā ko te pāo.
3: E tu e muetaku korotanga mo tērā i kite ai taua rā i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
2: Ai.
3: Me ta mātou koa kua mātou ngā tāngata noho manene i konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana e tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
2: Nā
3: reira, ke rōpū tuarima, ai, ke e haere atu ana ko te pāo tahu, kohi ngā. Kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū. Engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna te rātai.
2: Kapoi.
3: Nā reira ko te pā o tahu tērā. Te nui ngā tāngata nei he ako ngā manuhi. He ako ngā nāku mai ngā wā mua, te kura au ako ngā i roto i te ao haka. Nā reira e whai ana kia kite ia rātou, e tūtū mai ana ia i roto o rātou rōpū whanau. Ko rātou tērā ko te pāo tahu, tua whā atu kō, kukutia he kohi ngā kaihaka mai hei, o te poti, te kuhu mai wetahi atu rōpū mai neke, mai i te Waipounamu nei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku ana i tēnei tau ko o te poti ko Rukutia.
2: Ko Rukutia.
3: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Kathiria mea tamaniti.
2: Ka pai.
3: Tana wahine me ki e rangatira no ngai tahu mai o te poti. Tau koreira in te pai o ta rātou kaupapa, i te nuinga o rātou kaupapa e waihatana mo te pai a tino, tino, tino a tāhua. Pai ki a rongo tātou.
2: Ka pai.
3: Rongo tātou wera o kaupapa e kōrero hi ana e waihata te ana. Rātou, te tuawha.
2: Tuawha.
3: Tuawha atu, manua tāne, tuaturu atu ko manua tāne. Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū anō mā rātou ngari ko rātou ka mea tino tūake i wenei rā, wenei tau tatāke nei me te kaha, te nuinga i hunga mai ngā kura kaupapa ngā reira mihia ngā kaupapa e pāna ki te reo ngā mea te aho matua wera mea katoa. Rāwe te whānau waitoa, ngā tuarua atu ko ko mātou anho, o kōko tangi wai, he hōpū hau, i te rao ngā wā, engari i tuarua atu i tēnei wā. Me tā rāta ki ana i te rangatahi ki ana te ngā iwi katoa, ngā momo iwi hapū katoa, enana te ahua ngā te nuinga ngā rōpū i konei, no ngā hapū katoa. Ai, ka whaka apiri atu rātou, hirunga i te kaupapa, te karanga o te haka. Mea ko pūmau tana māwera, tua tahi atu, tahi mai ko te ahi kāroa, me te ka kite koe a rātou, e rua wa rātou rōpū i tū, te rōpū pau mātua me te a tāhua, kuko ti pai te ngākau, wa rātou mahi, wa rātou waiata, mai tō rātou rōpū me te toa, tā rātou toa ngā pakeke ki te waiata, i ngā waiata, wa ngā waiata, kau mātua, waiata tia i rātou. Nā reira ko rātou, engari te ahi kāroa i wini o ngā rangatahi, ko ngā rangatahi e tō rātou kai arahi hou, ko puta mai a tawira takurua ko iate kai whakahaere ngā wā mua. Engari ko te tahi o a rātou tamariki ko pakeke nai nei ana o riro iai a te mahi i te ahi te rōpū. Ngā mahi, ai. Pakari i te no pakari ngai wina. Ngā kai haka katoa o te rā, pakari te ao haka. Nā reira ko te mahi nui ma mātou. I rongau i a koe e meana i ngā wā mua, kei te tuhi wai a te tonu a hau te mohi o koe.
2: Ka poi.
3: Ngari kore kaha te oma oma pera i hapia pera i a rātou. E ngari i roto i te ao haka, whāni ki au. Tino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te rere ki ngā rangi tūhaha. Ai, hara mai.
2: Ka poi. I roto i te nuinga o ngā whakataetai kapahaka āruhi o tenaruhi o tenaruhi, kua kaha kitea, kua tai mai, kei te tū mai ko te reanga hou, kei te tū mai ko ngā rangatahi, ai, ko ngā tamariki no mua, engari kua pakeke aki. Kua kite hoki koe i taua āhutanga i roto i a waitaha?
3: Ai, o tino kite, engari kei pūhihi ngā mehana pakeke aki, ngā rangatahi te mahina, kia kuero. E, kia kau e waihotia ki ngā rangatahi, nā te mea kia hore kau kei a rātou te wairua o te pakeke.
2: Tika.
3: Ia, e pai ana wā rātou mahi korikori, tiki nāna e tīri ngāku.
2: Ka pai, pai tī. Ana, i te kōrero mai koe mō tēnei mea te whakataetai, ahoi anō, heha rā nei te mea pai ki a koe, ko te tū whakataetai, ko te tū whakunga haurā.
3: Moi moi a, moi ho whānui tēna te paku whakāno. Te whakataetai kia hau he wāhanga anō, wāhanga noiho o te tirohanga whānui. He wāhanga ka tautoko au ngā whakataetai mairano i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka, o te rōpū. Engari kia kaua tātou e horomia e te mahi whakataetai nahe. Ai. Panga ngā mā whakataetai ka tō kite kia oho ana te iwi. Ohoana ngā rōpū.
2: Ka pai pai a ti. Ana, tērā pia hei pātai, whakamutu ngā mātai. Ana, taku mōhio te tikanga. Te tikanga, ka tū, te hui o te matatini ki roto i a koutou. A tērā tau. A hoi anō, ne, no tērā tau, i panukumi ai ngā pakaro, ngā pakaro o te puari o te matatini. A hoi anō, ko tāku kia koe, he painga nui tonu tēnā o koutou. Te manaaki i tēnei o ngā ki roto i a koutou.
3: Tino, e mea nui ki te iwi, tatu te matatini ki wainga nui a rātou, a ngā ote, hei, tore pai te iwi, tore te pai te iwi, te whenua, ai te taingātu o te matatini. Whakaohoho, oho ho tangata, whaka oho ho i te rohe, na he mea pai na reira, e kua riro i a Waikato nei te tau e tū mai nei, a te wā kahore, a rata i taku hinengaro te wā e ho iho matatini ki konei.
4: Ka poi. Me
3: haere ki te tai tokerau i te tuatahi.
4: Marama, ka poi. Ka poi.
3: Kei konei te wā taka mo tērā mō ngā tau e tū ai a matatini ki tēnā rohe, tēnā rohe, tēnā rohe. Tērā whare me te.
4: A ka poi, ko tētahi mea pai kia hau, ko āhua roa nei te wā, kei a koutou ki te āta pakariti ri te kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
3: Ai, and mā ngaitahu, koi au i roa.

0: 있네 혹힌 마이라 애 있네 혹힌 마이라 애 있네 혹힌 마이라
1: Ko te wā inae nei, taipari tai timu, ko te tekau mā waru. Meneti mai te rua karakai te ata, nā reira ko te nei ia te wā motaku kaupapa, o te rā, o te ata. Arā, he whakatauki e homa, he whakatauki, ko ta tātou whakatauki, o te ata nei, ko te nei. He pō tūtata, he ao pāhorehore. He pō tūtata, he ao pāhorehore. Ko tēnei whakatau... mō taku he, e hara i te whakatau ki e hoa mā, he whakatau āki. Ko tēnei whakatau āki no Wairarapa. Ko tētahi anō rerenga o tēnei kōrero e pēnei ana. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ko te tikanga e pēnei ana i te pō, e noho tahi ana, e mahi tahi ana, te tangata. Engari aorawa ake, kua mararā te iwi, kua kore he mahi e oti. Nō reira, e homa, mārama pai, mārama nui hu ana, te tikanga o tēnei kōrero. Ne? Ara, pia, e hāngai puana tēnei o ngā kōrero ki ngā tangata māngere ne. Ara, mena ka hia hia kē te tangata ki te moi, ki te oki oki, ki te whakata. Kore roa ka mate te taua tangata. Engari, mena ka tuake te tangata, ka mahi, ka tahi ia ka whai oranga i āna mahi. Nā reira, mārama nui ho. Hoi anō, ko tēnā, tō tātou whakatau āki, mō tēnei ata arā, he pō tūtata, he ao pāhorehore. Nā reira, mō tēnei wākia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kaitea hate tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: He whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e toru. Ana he mea hopu tēnei i te tau 1975. Na kei rungi iaia ko Selwyn Muru Painga tērā e kōrero ana mō ngā take whenua. Ana ka wānanga ia i te taha o etahi anō kaumātua o etahi anō tohunga ārā. Pēnā ia make teira o te hokianga, pēnā ia tenga rangitauira o Ngāti Whakaue, pēnā ia tiare maitai o ngā puhi anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: kake mai. O mai te waiora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā taiki te reinga. Kao, kao, kao atea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tāngata kutanoa ngā mautere nei. Tēnā anō rā koutu katu. Tēnā anō hoki koutu iro te ngā ahuatanga o te auhau. O tātou waitua, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki. O te rangi tonu nei, haere koutu, haere koutu, haere koutu. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Te hunga ora ki te hunga ora. Ki ora hoki tātou te hunga ora. Ngā pito pito kōrero mō tēnei rātapu, me tango mai anō i te hui i whakahaere tiara e whina kupa i te poea marae i te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi i ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko rua ngā rā i wānanga tia i ngā kaupapa whenua Māori, tino maha ngā tangata o ia hapū, o ia hapū i tū ki te whakaputa i ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongohia noki ngā kōrero a te poropitira, āperahama taonui, nā make teira o hokianga i kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou. Te pēne haka hua hua ana te ēnā iwi, ēnā iwi, no hea rātou, no hea o rātou nei hapū. Ne pēne au, tāku nei kōrero, tātou, tātou, tātou, he māu. Ngā hapū katoa e whai atu nei koutou, e whawhai ngia maina o tātou whenua, no tātou katoa e nā whenua. Nā reira, e kōrero, ka hoki ngā kōrero pēne, i rungohia i roto i ngā rā, o ngā kaumātu e kōrero ana. I kī ai, ngā matakite, te rā ka puta te tanifua, wona niho he koura, pau te whenua, pau ngā mea katoa te kai. Nā reira e kai nei te rā nei. I roto i roi nei kōreroatanga. Ka haere mai tātou, ka haka tūtakitaki a tātou. I roto i te kōreroatanga tau a kaumātua no Abrahama taunui e kōrero ana. Rapua te oranga mō koutou kei te whitingo te rā. Nā reira e kukaranga maha e waipūma. Hakarongorongo ake ne kōrero ne e tahi. Pēne i te kaumātua nei a kawiti hoki ana rā. Nā reira noho mai. Noho mai tātou ki rungo e te kōrero nei. Rapua te oranga mō tātou ki te whitinga tā rā. E karaka ua mātou a koutou tamariki hakarerea. Nā reira e tautou.

0: kona inga mea katoa he kōrero ki ana, a tēnā iwi, a tēnā iwi. A Ngāti Wai, a whakaue hereke nei koe me tō take, tēnā anō koutou. Oia tēnei ko te tirohanga, te tiro atu anā, a hau me ka he te wātātou taitamari. Nā roto i te mea te ae kōrero ki ana, tangohia mai te wāhi pōuri ki roto i te māramatanga, hei tiro tiro mātātou. I roto i te rā nei, kua tangohia mai e koutou e nā wātātou take. Ngā mea kua ākina, kua pā te mamae. Nā reira ka te tiro atu tēnei e wā koutou tamaiti. Ae mātātou katoa tēnā take. Hena heha nei, te wāhi nohi nohi mā tēnā, hei āwhina. Kia hingae nei ture papaki nei a tāua. Mai te rironga, mai te teka ngātou e nei Pākehā. Ngā ture atu tiri kia waitangi. Penei āhei no ki rātou. Ka hau atu ko tēnei kāwana i tēnei rā, ka tawahia mai ngā ture a te hau ngā tono te tahi. Nā reira me rapu he kaupapa. Ke ua atu e ko tahi haka ture ngā. Ka tēnei te ture mā tātu, mō koutou mō te iwi Māori, āke te tiri āke. Hau e pēnei, i tō tātu tawahanga mai te tiri ki o waitami. Nā nei ngā tika o koutou, i tēnei rā he aha ngā tika kei a tātu, horekau. Kua he mai o te rā wā. I roto i tēnei wā, ko hou mai anō te tani whane, ōna niho he kou, e kōrero nei koutou. E ngau nei, koi a tēnei ko te ngaunga mutua. Ki te hinga tātou i tēnei e ngaunga, kua rite ki te kōrero a te whanau e kōrero e nāni, e kake kinu e o koutou waka heri, ko i ngā penguenra, ki hau papatia koutou. Nā reira, mātou tātou ko tahi. I haereke nei e nei o tātou whanauma. I tūtaki ai tātou ki wai wanui i tēnei rā. Nā reira rā pūtunu tiatau oranga nei. Pena keihia tēnei oranga e kōrero tēnei. Whoko tahi tātou rā pua kia tikai, kia korei tēnei ngaunga e pā. Hei haka kore ngāti a tāu i tīwi mau. Nā reira e kumātua. E kutuahe nei whaia karanga maha mihi nei. E kōrero nei wā tātou taku. Wā koutou take nā tātou. Mā tātou e āwhina, kia tūtahi ai, kia tūai tātou nui o tātou waiwai e rua, kia kore e tae te peipei, kia huri kōro. Nā reira, e mihi ana, e tautoko ana, Ngāti Wai, whakau e, e maumai nei koutou, e aru muri atu nei e nei. Pare kau anui papaki kētahi ke nei rā, e gari, e iaha ka tatari ai, kia pākia pēna i a koutou na, kā kāroi, pai hepene i āwhina atu nei te tae mai, i whaka mahi nei te iwi ni tarati. Nā reira, Ngāti Wai, e nā whakarangatanga, e nei, o raro ake nei. Oia tēnā ko te kaupapa mō tātou. Le te whakatahi te rā nei. Ke tika mai e tēnā, ko te ngaunga mutunga tēnei. Ki te kore tēnei māngai e kupi tēnei rā, wēna koe tēnei te tīmatanga. Ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngō tātou whenua, ko riro kei rai mua, mahi amai tā tātou take, i runga te rangi Māria, te pono me te tika. Kia ora mai no tātou.
1: Make teira o te rohe o hoki a ngā whakapau karakia. Me kīra ngā waka e whitu i tere katoa me ki te poea marae. Ai, te kai kōrero i nāia nei ko tenga rangi tauira no Ngāti Whakaue no Te Arawa.
2: E ngā iwi e ngā kāra ngā tanga uru mai te papa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe te tupuna me o hai tua o tawā. O ngā tau, o ngā marama, o ngā obiki, o ngā rā. Hei re ngā hai tua, pakangaro atu, ki a rātau ki te iwi, e moe mai rā hai tua o te arai. O reira, hei re. E ngā iwi e tau nei, e ngā kāra ngā tangamaha, o rungai ngā waka, e ngā hui hui ngā tāngata, e ngā ero kōrero, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, irungai ngā kaupapa, irungai ngā taki. Ikarangati ai tātou, ai hui mai ai tātou i tēnei rā. Nō reira, hare mai me ngā kaupapa, hare mai me ngā taki. Iko nei me whakātu pēau iā. Ko hau te tahi o ngā koeke. Oro te ia ngā te whakaua ki te papai ori o hina mutu. O te arawa waka. Ka rewe pai nai ane mā koe kōrero ngā take pāna ki āru. E tahi o koutou kua ki tei ngā pepa. Kua ki tei ngā reo irirangi ata Pākehā. Ngā whakāhuatanga. I tā mātou nei pakanga. Nā te kotahitanga o ngā te whakaue. Ki o hinabut. Mō mātou pā. Mō mātou rori. Kua hautanu te tahi o ngā kaumātua. I haere ki te pāre matu. I tūa i mua i o tātou. Minitu. Ā, i kore i e whakarongo mai ki ngā kōrere whakatokotua tuai. Ā, i hainangi ai te pire. E rātau e te kānonatau. Nō reira, kai kunei au. Kai muri au. E noho mai rā i te papai ouru. E noho mai rā i ruai te wakai a te arawa mai make tuki tongariro. Nā tātau ka tōtu papa. Kua tai au ki te pāre mata kua hautanu te tahi o ngā reo kōrero i tū. Kā rei whakarongohia mai. Nō reira, kua huri mai au ki te āwhina i tāko tau taka. Tēnā te amā te ko tahi o tātau whakaaro. Mā te kaha o tātau. Mā te noho hui hui o tātau. Mā te tangata tūko tahi o tātou i wāta tau take. Tēnā pē tātou ka whakarongo ia mai. Nō reira kārau e kōrero i nāi anei. Yōku nei raruran. Kei te tū mai te wā. Tāku e ngā kārangarangatanga. He pōhiri tēnei kia koutou. Kia haere ke neka ka tae e koutou. I ngā rā, o ti rā, i te wiki whakamutunga, o te rā whānau o tō tātai kuini. Ki te papai o uru tātau noho ai, kōrero ai, i te kaupapa nei. Nā reira au i tukuna mai ai. He inuei atu ki a koutou. O ti rā ki ta motunui tonu. Vēmea ka whakae mai koutou. Me hui hui tātou ki o hinami. Kānu i waka marae. Kānu i waka marae. Nā reira hoki ki ai e te kāwanatanga. Me hari mai te hui ata South Pacific ki ai. Nā nei taku whakahoki ki te kōrero a Matiu. Kua te kahingi a mai rāu e ia. Tāna kaha ki te kuhu mai ki roto i āu ki te hari mai wanama. Tāna kaha. Oi anō, waihuake rā wenei kōrero. Waihuake wenei kōrero. Nā Ngāti wai. E kōrero tēnei tuku na mai māpe hari mai. Nā tō mātau te amana, nā wirihana. Kā rei tai e te whakaati mai ki au koutou. Kā rei e tai mai. Nō reina ka tupuna mai ko hau hei reo. Mōku, mō ngā te whakau e, o ti rā mō te arawanu i tonu.
1: Tengarangi tauira, nō ngā te whakau e, te arawa. Te kai kōrero i nāene ko Tiare Maitai, he tangata rongo nui puta nuanga marae maha o te motu. He minita no te hāhi perehipitiri ana.
3: Ki te tunukai au mahuto. He tonu ngā poti fatua mai o he nis mahuto. He lua ngā kuri ko tahi te poa. Ka reira ka tai ahi he mai au. Ia mahana i o kuto te whare me ngā kōrero pa puta mai i au. Ki te kōrero ki o kuto. He kui, te nā koe, me te kaupapa kai koe te tēpu e takotoana, te kuranga tira kau mātua, tēnā koe, me te whare e tū nei, a ngā mea kai kuri o taku tuara, kai mohu ki ahau, tēnā koutou. te neo te whakarongoake nei ki te guiwi ki a ngāpuhi e tangi ana. Gwaru, no ngāpuhi, tō Kuingoa, o Piharo, Charlie, Mate Tū, Maitai, Peka. Taku tūranga waiwai, ko taku karangatanga waiwai, ko kai kohe, ko kai tāia, ka huri ki Rāwene, ki Panguru, ka takawiri mai ki ngā whā, ka whiti ki Tāheke, ka whakawhiti ki Kawakawa, o Waitangi tērā. Ka eke tērā ki te hiku o Teikane. Nā reira, tangi mai, e akurangatira e ko kaumātua i tō tāua mate i o tāua whenua. Ka tāwhai eo i runga ki te hīkoi mā o kahungunu, taku tipuna o kahungunu, ka haere ki te motu kahuri, kahuri, kahuri. Ko taku pai ki tērā o aku tipuna i haere, i runga i te kaumātua nei kahuri. Ko haetahi aku tipuna, ko hongi hika mā i haere ki te patutanga tahae. Engari, ko te tangata nei ko kahungunu, i mau tāna tangiaha ki roto ki ngā tamahi no tēnā wāhi, tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ka tipu te tangata, ka tipu i tumotu nei. Ka ki atoro heo kahungunu. E, mai te tō ngā whtera, ki te tairāwhiti ka huri ki rau kau. Nā reine ka haramai au i raro i tēnei mauri, tēnā rāpu i tō rangatira mā, e tangi nei o tātou āhuatanga. Ko taku wawata i tā tātou hui, kia kitea mai e pūtou e tātou, he rongoau mo tō tātou mata. Ka whakarongoau kia pūtou e kōrero anu, ki ngā tohunga tangata tōu nei. Tangata nei ki āpirana, mi haro katoa ki a ngā tau mahi. Takanoa ki o tātou tangata nui, ka tāmai ki roto ki te rāhani. Ko tōku nei pai, kāre o ku whenua. O tahi tonu te wāhi mehua tia mai mōku, nā te atua, e ono putu te roa, whāputa te whātea e ono putu te hōhoro. Nā rira kā tua ui tō kono tau taha, nā pui ki te whawhai. I whawhai vai au ino tō te tei rāwhiti, ki a kahungunu ki te rā rohe, tai noa ki a māo ko te kaumātua e noho ake ni, kei te huri hai. Kā roa au e haere ana, ka whakāroa au, whai ake taku whakawhiti ake, ki rungwa. Ki te ai o onunga. Nā reira kā huri au hei mini. Ko te mea ke e iwa watau i rutu i au i tēne iahiahi. Kia ki te au i ngā mini tō te kuia nei. Ngā katurika nei, unei. Kia ki te au i te ngā mini tā o taku matua nei, e konei. Akachi matua, kua ki māu, kua unua hei mini tā mō ngā. Me ngā mini te katoa o roto i ngā takiwā e auwenei ngā tangata mō ngā māuiwi whenua. E kena te kōrero, te tai rāwhiti tērā o te pū o te tunga tērā, te tai tuku rau tērā, taka mai ki a tāu ki roto o tāmaki mō kaurau, ki te rohe wāingonu i a waikata me tāu o te nono tēnei o teiku. Kei roto tātou e huri ana, e kōrero ana, pē whea, hea huatanga mō tātou. Kare unga roha ki taku kuia. Taku hia hia ki a mate atua ia i runga i tore nei mai. Ka wae hei mate i te mate mare mare. Ka wae hei mate i te mate taringa. Kaore, me mate ia i te whakawahatanga, i te tuarātanga, i ngā mauiwi o taku iwi o ngāpuhi, me ngā iwi, ngā mauiwi kato o ngā iwi kato o te motu. Kai aia ngā tifi ke te bauat, o te MPE tērā, my bloody effort. Ko te OPE kai ai Otherfuckers effort. Ko te mei tue mai ngā ko te M mei Barry S. Well, she's got a horse. Hei mo tanga mā. Tai mo ki te kukau mā tue noho mei. A wāna ni rāna. Kua heke ngā tina nā. Engari ko te hine ngā rūka i te pupuri ki te taunga nei ki a kite heoranga mōwai. Mō rātau mō kapuna. Mō ngā mātau nō. Kei te tiru ake au nio kutanga. Engari a mira mō kutamira. Kai kone a mira. Kai hea tu te tangata nei a pūri. Ngā kapari ki tāku e kōrero nei. Ōko o ngā kuhi me tāmei ki kone. Ngā mini ta kwetiri ana me tāmei ki kone. Ngā mini ta mōmona me tāmei ki kone. ngā mini te kathuringa me taimai ki mune. Taku pōtiki te tangata nei a sewa muru kai mune. Taimua ki taku pōtiki ngā tamariki o ngā tamatoa kai mune. Kaoti, kawarawa koto hei whakahawe ki tō rātau reo. Whakaramotia, ko rātau kē e tangi ana mō koutou mō teiki.
1: I runga i ngā kōrero a tiare maitai, ka mutuake e nei pitopito kōrero a mō tēnei ahiai. Nā reira noho mēno rā i rote o tātou tini marae kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, ki ora hui hui mēno tātou katoa.

0: Hoki mai anō ki te karere, mō te wā tuatahi kua pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te pōkai, kā tū ki te waka o te aroa. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti i ngā rangi whakatānei, he wā i wā te ae a Ngāti Pikiao me te aroa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira. Ki te tuitui anō hoki, i te whanaungatanga, ki te kīngitanga. A nei rā te pūrongo a Rāniera Harrison.
1: Tauhāna te whakatau i te ariki nui. Te tōna iwi i te one punga. O tira ki te ure tārewa, o te kīngitanga.
2: O te tuatahitanga tēnei, o te whakaheketanga mai, o tō tātou kuini, he nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou.
1: Āno ngā rangi o kioki nei whakahaere tia i te paukai ki te puna whakarei a rā kei au, rā ki roto o Ngāti Pikiao ngā pāpāringa o te roto iti.
3: Hoki ora mai ki tō tipuna i au inuku mai roratanga.
1: E, me te ahako te taunga tuatahitanga tēnei o te ariki nui ki tēnei marae ōna, hei kuini.
4: E tika ana me taimai a Ngāti Pikiao ki te whakanui a i tō tātou ariki nui. Ko tāna korau a tērā, ko Kingi Koroki, nāna anō tēnei whare i tomo, i te wā i whakatuwhera i tēnei whare, hei whare mā tātai.
1: I nā no atu te tini o ngā kaupapa i kawea e ngā pūkōrero o te aroa mai make tū ki tongariro.
3: E te taka hia koe, pokatina na hia.
1: I whakatakotohia ki te aroaro o te kuini, hei wānanga tanga ki tana paukai.
5: Ko ia tēnei ko te tūmanako, ko te tōmina o te ariki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini, o hanga reo, tai ao, ahanei, ahanei, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
1: No te tau rua mano mai wa tūtuatahi mai ai te paukai ki roto o Ngāti Pikiao. E me te hamai anō i tōna oroko tīmatanga mai a moho anei, ko te kotahitanga tonu kei te arahi i ngā kōrero.
6: Ko i rātā koe tūmanga ko hia nei te kotahitanga i kōrero hea ke nei, kia kaua he kupu noi ho a ngutu noi ho nei. Ko i nei te atāhu o teinei o tātou kuingi, i tēnei rā ka kitea hia. Ina kua hikaka katoa ngā rangatahi o konei. He arai te mea kei konei a Ngāti Pikiao anahe, me te arawa anahe, engari kei konei katoa ngā tamariki katoa. Ko rātau kai te titiratu ki aia, ko ia e whakatauhira mai ana te ao ki a rātau.
1: Me te hai ki a rātau kaore o Ngāti Pikiao mā harahara, mā taua kotahitanga tunu anō te kauai e tō, ki uta.
2: Ko te kaupapa te kotahitanga, tākiri tū te kotahitanga, i himatahi ake ai tō tātou kingi, a kai te kawe atonu tia tērā kaupapa. I roto i ngā ahuatanga kawe i te paukai ki roto o mātou o Ngāti Pikiao.
1: Kia here atonu tia te wiri o te kiki, kia kore ai, e matata. Rāniera Harrison, te karere.
0: Ka pai Rāniera, hei muri ake i te whakatā poto e te iwi ko ngā huarere o te wā.
7: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Taki hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whaia kenei ko ngā tohu huarere.

Hei, a tafaka manoa i a tāmati riri i ne hua nei i te rā nei. Hoi anō rā, e te iwi, koe nā te pūtoitanga o ngā kohinga kōrero a te karere i tēnei rā nei. E mihi ana tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Ko hakawhiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2005, nā wai i tēnei tau ko whakawhiwhia i ōna tohu e āta rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, iaha tēnei, ka pāmai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, iaha tēnei mea te mahi rangatira, iaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, era momo pātai i puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te ao waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. I hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i enei mahi, e kai waiata takitahi, no reira i roto i enei tau, ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukunga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangataua pai.
3: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
4: Ai.
3: Angona mai e tātou, a te whakatangitangi o tērā waiata, ku Apta Wars, auare ake e hoa, heihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātou. I te rātou i te Magic Brown, i te nei tau, a ko toā ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
1: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei ā rangataua pai.
3: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki, engari. O te putu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes.
4: Mm.
3: Kāre e kore, ko Ruben Love.
1: Ka te ake rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akurenga mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharikihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairi ake aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā irenga kōrero. Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
4: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te hika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2000 ngā huru mārima, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tarangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, iaha tēnei, ka pāmai te hihiri, te hihiko rāna i roto i ahau, me ngā pātai, iaha tēnei mea te mahi rangatira, iaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahau, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewahia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he āta tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki a hau. I think, kua rima tau te a hau, e mahi ana i enei mahi, e kai Waiata takitahi, no reira i roto i enei tau, ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āperaranga taua pai.
3: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
4: Rangona
3: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, Apta Wars, auare ake e hua, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te nei tau, ko toā ke rātou i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whutupōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. E te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa hauā fiofio. Anei ā rangataua pai.
3: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre, te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te whutu kōro ngai o i tēnei wā, kua ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes.
4: Mm.
3: Kāre e kore, ko Ruben Love.
1: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.

0: Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Kā tie nahanaha kenei a ko te poukai i tū ki roto o Ngāti Pikiao i ngā rā tatanei a i reira. Te kotahitanga e kōrero tiana e ngā pū kōrero o te rā. Huri rawa ke e tīwi ki te hiahia o Ngāti Ruanui kia whakapaha tua Shane Jones kia rātou. Ai rāne kapera Shane Jones me ngā hā kinakina e whai ake nei. I pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te poukai i tū ki roto o Te Arawa Waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me Te Arawa Whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui a nohoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou ki a Rāhui Papa Māngai mo te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tumanako, ko te tōmina o te riki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini o hanga reo, tai ao, ahanei ahanei, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tumanako me ngā wawata o ngā mātua.
0: Kei te tono taikaha nei a Ngāti Ruanui o Taranaki kia whakapāha a Shane Jones, minita whakawhanakerohe kia rātou. I tāna ki ake he iwi iti nei te mōhio, iti nei te ihu maneatanga. I hua ake e nei kupu tātā a Shane Jones i a Ngāti Ruanui. I a rāua ko debi Ngārewa Peka kai arataki-taki rua i te pāti Māori uri o Ngāti Ruanui e tau tohe-tohe anei roti te whare pāremata. Engari ko te pātai ia ai rā nei ka whakapāha atu a Shane Jones ki a Ngāti Ruanui kia tahuri ake tātou.
2: Nā ko tō mātou tūpuna ko Ruanui, e ara mai harau i te tangata kuare, ka mutu pauri anau ko whakapōhehe tia tēnā iwi a Ngāti Ruanui roto i ngā nekeneke hango te pāti Māori. Engari aro atau nau ki a rātou. Horaka oku kupu taunu ki a rātou. Engari nā tō rātou mema o te pāti Māori tō rātou.